gedin gedin gedin kata gedin tala han kata gedin taga taga di tete kata gedin tak tin tin na gedin taga dag dag dog dag dag tala tala gedin dog tala tala gedin dog tala